Lars sin type, vet du. Kanskje du liker en føyelig liten blonde. Da har du gått feil, kompis. Gretchen Wilson kliner til og sier som det er i en sang som heter Redneck Woman.